0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: to you. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi. O deschidem împreună, o facem să fie bună. Avem muzică excelentă, o selecție faină din 90 până azi și tot felul de lucruri pe care să le aflăm din lumea largă și de aici, de lângă noi. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: minute, Amy McDonald, am ascultat la Radio Transilvania. Dimineață bună de 11 iunie, o dată care ne duce în istorie, poate mult, mult în urmă, în anul 1184 înaintea erei noastre. Atunci se pare că a avut loc războiul troian, potrivit calculelor lui Eratostene. Troia era arsă. Iar în 1509, era noastră, are loc căsătoria regelui Henry al VIII-lea al Angliei cu Ecaterina de Aragon, prima dintre soțiile sale, așa o chestie de curiozitate sau ca o paranteză din istorie. Dar putem să ne gândim și la anul 1770, atunci exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Coral din largul coastei australiene. Iar în anul 1978, Virginia Ruzic, jucătoarea de tenis de câmp celebră, a cucerit titlul de campioană la Roland Garros, vorbim de prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jošović, sau Jošović, că de fapt vorbim de Iugoslavia. Spunem la mulți ani celor care s-au născut în această zi de 11 iunie, la mulți ani, cu multă bucurie, tot ce vrei tu, chestiile faine să fie în preajma ta. Practic, astăzi este sărbătorit și chitaristul de la Supertramp sau de la King Crimson, Richard Palmer James. Tot astăzi este sărbătorită și actrița Mariana Buruiană. Ea este o actriță și de teatru și de film, a absolvit cu rolul Juliete din piesa Romeo și Julieta în regia Cătălinei Buzoianu și cu Adrian Pintea ca partener în rolul lui Romeo. În cinematografie a debutat în perioada studenției în rolul Sabinei, o fetiță cu codițe, din pelicula Patima în regia lui George Cornea. Și o ultimă mențiune mai fac apropo de sărbătoriții de astăzi. Hugh Laurie, celebrul actor care l-a interpretat pe Dr. Gregory House din celebrul film Dr. House. De altfel, Hugh, pe lângă actorie, scrie, este și scriitor și, de asemenea, și cântă. Îi place să fie, iată, pe diverse scene ale artei. Ne întâlnim cu Taylor Swift în minutele următoare și apoi ne întâlnim și cu Texas, cu o piesă de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:19, suntem într-o perioadă în care în Cluj se pregătesc multe evenimente mari, se pregătesc diverse lucruri mari și implicit apar și restricții de circulație. Spre exemplu, dacă vei avea de gând să ajungi în zona stadionului, trebuie să știi că se închide traficul rutier pe alea stadionului până în, s-a închis de fapt de azi noapte și până luni dimineață până la ora 5, deci luni peste zi se reia toată treaba. Traficul rutier va fi închis pe George Coșbuc, de asemenea de la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hosu, că este tot în apropiere de alea stadionului. De asemenea, de știut că duminică va fi crosul supereroilor și se va închide traficul rutier între 6 dimineața și amiază, 11:45. Traseul crosului este cu pornire de la Cluj Arena, se continuă pe Splaiul Independenței, deci porțiune închisă, se continuă cu porțiune închisă pe Coșbuc, parcul central conține iarăși acest traseu, apoi podul Napoca, Bulevardul 1 Decembrie și această porțiune va fi închisă, strada Sigismund Toduță, Gavril Muzicescu și pe urmă traseul practic se întoarce pe 1 decembrie, pod Napoca, Splaiul Independenței, sosirea va fi tot la Cluj Arena, deci această porțiune de avut în vedere că duminică în prima parte a zilei va fi închisă. Trafic alternativ de circulație în cazul în care ești în zonă sau, mă rog, ai nevoie cumva să ieși din această situație, între Grigorescu și centru să ai în vedere Calea Moților, strada Oțetului, pe urmă Uzinei Electrice și podul Garibaldi. În felul acesta poți ocolești porțiunile închise. De avut în vedere și parcările disponibile, pentru că parcarea de la Polivalentă va fi închisă, e de fapt închisă, cred, de azi, dacă nu mă înșel, din această dimineață și până luni. Deci până luni, sigur, e închisă, pentru că se închide alea stadionului și automat intrarea nu se mai poate face pe, dacă vorbim de parcarea Polivalentei. Însă rămân deschise cele de la Cluj Arena și de la Sala Sporturilor Horia Demian, în cazul în care cauți o parcare oficială în preajma locului în care se vor desfășura foarte multe activități începând de azi, Sports Festival în mod deosebit în parcul central, zona de pe Cluj Arena și Polivalentă. Toate aceste spații vor avea o grămadă de activități despre care vom mai povesti. Ne întâlnim cu Usher în minutele următoare împreună cu Lil Jon și Ludacris. Yeah! Și după asta ne întâlnim cu Lil Mix. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: jumătate de oră trecută de la fix într-o dimineață în care, uite, o chestie interesantă am aflat-o și aș vrea să-ți dau și ție mai departe informația asta, legată de inteligența artificială și noile tehnologii de analiza sunetelor, care se pare că îi ajută pe cercetători să înțeleagă tot mai bine modul în care comunică animalele. Se schimbă ideea veche că limbajul complex aparține doar oamenilor, nu? Da. Conform unei analize pe care am văzut-o pe CNN, tehnologia de acum, tehnologia actuală bazată pe algoritm de învățare automată, poate analiza sute de mii de înregistrări audio ca să descopere tipare imposibil de observat manual. Și cu ajutorul acestor, să le zicem, instrumente moderne, o echipă de specialiști din Franța a demonstrat că șoarecii africani cu dungi folosesc niște semnături vocale unice prin care se recunosc între ei, fie ca indivizi, fie ca grupuri. Descoperiri interesante au fost făcute și în rândul cimpanzeilor din Coasta de Fildeș, unde oamenii de știință au observat o formă anume de sintaxă. Sigur, cercetătorii zic că e o formă primitivă, dar hei, e o treabă. Aceste primate nu scot doar sunete simple și izolate, le combină ca să transmită mesaje ceva mai complexe. De exemplu, cercetătorii au găsit niște situații în care două strigăte diferite, care separat înseamnă lucruri distincte, capătă un sens complet nou atunci când sunt folosite împreună. Cum ar fi un mesaj similar sub îndemnul de a construi un cuib, de exemplu, sau chestii de genul ăsta. În prezent, sunt mai multe echipe internaționale care încearcă să descifreze comunicarea în rândul delfinilor, de exemplu, a balenelor, a păsărilor, iar unii specialiști speră chiar să creeze un dialog, poate, un dialog real între oameni și specii sălbatice. Sigur, noi am mai văzut filme pe chestia asta, dar vorbim de realitate acum și cu cercetători și de treburi serioase. Da, oricum există niște experți care avertizează că o astfel de conversație va fi probabil limitată la schimburi simple de nu știu, informații de genul despre hrană sau anumite pericole sau o chestie legată de confort, să se discute despre confort. Există totuși în plus niște temeri că intervenția oamenilor ar putea strica diverse comportamente naturale ale animalelor sau că societatea nu este încă pregătită să înțeleagă pe deplin percepțiile altor specii sau, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar, în fine, și cu reținerile astea, oamenii de știință sunt convinși că înțelegerea acestor limbaje va aduce beneficii practice foarte mari în viitor. Informațiile care au fost obținute ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți probabil condițiile de viață ale animalelor sau indiferent că vorbim de animale de ferme sau în fine de laborator sau ca să reducă anumite accidente rutiere sau feroviare în care din păcate sunt implicate animalele sălbatice. Sigur, conversațiile spectaculoase din filme rămân o fantezie, dar cu toate astea cercetătorii spun că nu, acum avem așa în premieră unelte tehnologice care sunt necesare să se înceapă cu adevărat descifrarea acestor coduri din natură. Interesantă povestea asta, interesant cât progres a făcut în această direcție. Dar mai vedem, poate până la urmă cu adevărat o să putem să stăm de vorbă cu o pisică. Nu știu dacă prindem noi neapărat vremurile astea, deși la cât de repede se dezvoltă tehnologiile, să fim optimiști, nu? Ne întâlnim cu George Michael în minutele următoare. Fast Love, un hit din anii 90, mai exact din 96. Apoi ne întâlnim cu o super nouă piesă, Bring Your Love, o combinație faină artistică între Madonna și Sabrina Carpenter.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: want to talk about.
1: Și 42 de minute, o dimineață în care lucrurile sunt foarte diverse și până la urmă așa e normal să fie. Să aflăm și despre chestiuni de aniversare și despre noutăți și despre diverse alte studii care s-au făcut. Uite, de exemplu, e un studiu făcut de niște cercetători din Bonn și din Frankfurt și care a fost publicat de revista Science anyway, și care arată că majoritatea oamenilor sunt dispuși să coopereze cu persoane necunoscute pentru binele comun. În cazul în care te întrebai care ar fi direcția de comportament, ei bine, uite, asta este. Sigur, cercetarea scoate la iveală un paradox într-un fel, dar interesant. Adică tindem să credem că ceilalți sunt mult mai puțin cooperanți decât sunt în realitate. Un pesimism care e legat de comportamentul celor din jur și care a fost observat în aproape toate țările analizate și a fost extrem de vizibil în Germania, mai ales unde au pus accent cercetătorii ăștia. Deci experții spun că spiritul de ajutor reciproc este foarte important în societate, pentru că multe dintre problemele mari ale lumii pot fi rezolvate doar dacă renunțăm la interesul personal și ne gândim la un bine comun. Și ca să demonstreze treaba asta, Universitatea din Bonn a organizat un experiment mare la care au participat peste 100.000 de oameni din 125 de țări. Regulile au fost aceleași peste toți, fiecare participant a fost pus în legătură cu un străin din țara lui. Oamenii aveau de ales între două variante, fără să poată să vorbească între ei. Prima opțiune le aducea un câștig personal de $100 și a doua le oferea doar $70. Dar dacă ambii parteneri alegeau separat a doua variantă, o sumă mare de, mai mare, mă rog, în experimentul ăsta al nostru, o sumă mai mare de $400 era donată pentru acțiuni de protejare a climei. Da? Deci ăsta era experimentul. Și rezultatele finale au arătat că la nivel mondial, o medie foarte mare, de, mă rog, 70% dintre participanți, au ales să coopereze și să ajute cauza ecologică în detrimentul banilor lor. Deci, nu? E interesantă schema asta. Mă rog, oricum, când au fost întrebați ce cred despre decizia celorlalți, oamenii au estimat greșit că doar 47% dintre semeni ar fi dispus să ajute. Iată că procentul a fost mult mai mare. O diferență impresionantă, spun cercetătorii, o diferență între realitatea pozitivă și bănuielile noastre pesimiste. Da? S-a confirmat în 124 din cele 125 de țări studiate. Practic, e o reacție pe care o au oamenii din întreaga lume, pesimismul ăsta sau diferența asta, de fapt, pe care o avem între ce credem că ar face ceilalți și ce fac cu adevărat. Poate asta extindem și la alte lucruri. Dacă găsim cu adevărat o cauză comună, cred că foarte multă lume e dispusă să se implice mai tare. Cred că o problemă, asta este absolut o părere personală, desigur, din observațiile personale, dar e foarte posibil ca din cauza că sunt atât de multe, cu ghilimele, scopuri la care se solicită implicarea oamenilor, se divizează cumva și efortul ăsta de a se implica oamenii, nu? În ele. Probabil dacă ar fi mai puține și mai concrete sau mai puține și mai clar benefice sau, mă rog, benefice în folosul majorității, probabil că ar fi mai mobilizați oamenii, și aici vorbim de oricare comunitate, nu numai de, nu știu, România, Transilvania sau Europa. Sunt studii interesante pe care îți propun să le avem în vedere sau, mă rog, să aflăm despre ele, să le aflăm rezultatele și cine știe, poate ne înțelegem.

0: Înțelege mai bine comportamentele, ne înțelege mai bine vecinii sau prietenii, le înțelegem și deciziile, ne înțelegem poate și pe noi atunci când poate luăm decizii care ne surprind pe noi înșine. Imediat ne întâlnim cu Crazy Town și Butterfly la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute. Am văzut un raport recent al Comisiei Europene care arată că România pare că a epuizat modelul economic din ultimii 20 de ani bazat pe costuri mici cu forța de muncă și bazat pe atragerea de investiții străine directe. Sigur, mecanismul ăsta ajută țara să crească de la 44% la 78% din media Uniunii Europene în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor, dar economia a frânat destul de mult în ultima perioadă. Creșterea economică a scăzut sub 1% în anul trecut, în 2025, iar perspectivele pentru anul acesta cam arată o stare de stagnare sau chiar risc de recesiune pe fondul încetinirii severe a productivității muncii. Și principalele obstacole care blochează evoluția țării sunt legate de educație, inovare și digitalizare. România se pare că ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la capitolul inovare. Are cheltuieli extrem de mici pentru cercetare și dezvoltare. Companiile locale introduc foarte rar produse noi pe piață. În plus, avem deficitul ăsta de personal calificat despre care am mai povestit noi, da? Avem acest deficit care e, de fapt, înregistrează cea mai mică pondere a tinerilor cu studii superioare din întregul bloc comunitar. Internetul prin fibră optică este foarte extins, adevărat, dar cu toate astea IMM-urile românești sunt încă sub media europeană, mult sub media europeană, referindu-ne la utilizarea tehnologiilor digitale de bază sau, mă rog, instrumente de astea mai avansate de gen inteligență artificială, analiză de date, etc. O altă problemă importantă care reiese din analiza asta de care spuneam, raportul ăsta oficial, e declinul industriei țării noastre. Ponderea în economie a scăzut de la un sfert în 2015 la mai puțin de 17% în 2025. E o dezindustrializare care a fost accentuată mai ales de prețurile mari la energie, de majorările foarte rapide ale salariului minim. Singurul sector care a rezistat oarecum mai bine a fost cel al construcțiilor, dar și ăsta oricum era susținut de proiectele de infrastructură. Și în plus ne uităm și la companiile care se lovesc de un mediu de afaceri destul de dificil, cu tot felul de reglementări complicate, plăți întârziate din partea, inclusiv a instituțiilor publice, o concurență care e destul de redusă în zona achizițiilor publice și capacitatea administrației mai slabă capacitate din ce vedem, se reflectă și în întârzierile legate de diverse proiecte europene importante. În timpul în care firmele din zonă, firmele autohtone, duc lipsă de finanțare și depind aproape în totalitate de resursele proprii. Știi? Asta e o chestiune care cred că trebuie nu numai să dea de gândit, dar chiar cred că ar trebui să îi stimuleze pe oamenii care declară că își pun munca în folosul țării, da? Ne referim la cei care, așa zis, ne reprezintă. Ce spun experții europeni ca să depășim momentul ăsta critic? Ei recomandă.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8.000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6.800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Fleșuri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius. Mai exact, în acest moment avem 17 grade la Bistrița, la Beclean, tot 17, 18 grade media orașului, la Cluj-Napoca, la Oradea, 18 avem la Luduș, la Zalău, la Mediaș, dar și la Turda, 19 grade la Satu Mare, la Carei, la Alești, 20 de grade se înregistrează ca medie la Beiuș. Avem un cer înorat peste Transilvania, de altfel pe parcursul zilei ne așteptăm și la precipitații. Avem în unele părți ale Transilvaniei în acest moment ploi și ne așteptăm așadar această situație să continue astăzi, mâine, deci practic săptămâna mai departe stă sub semn de ploaie. Iar intervalul de maxime de astăzi, tot așa pentru zona Transilvaniei, este de 23 până la 27 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele, să vedem dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști din Cluj. 42 de minute ar părea să fie timpul mediu, iar dacă mergem prin Gruia, 43 de minute. Da, acesta ar fi un timp mediu dacă se pornește în acest moment din centrul comunei Baciu. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, deci de la sensul giratorului până în Piața Unirii, de la sensul giratorului din Florești, facem 41 de minute mergând pe șoseaua Avram Iancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei din centru și până în Ioșia, facem 19 minute pe ruta de centură, iar în cazul în care vrem să mergem prin oraș, se pare că timpul este același, tot 19 minute, se circulă deci relativ bine, iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogerius, ne calculăm 18 minute fără să apară ceva probleme, ambuteiaje sau chestii de genul acesta. Totul pare să fie foarte bine.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Dacă sunt anumite lucruri pe care le-ai remarcat în trafic sau, mă rog, în traseul tău spre serviciu sau orice traseu ai de dimineață, poți să ne scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne scrii pe WhatsApp. Memorează și numărul Radio Transilvania de WhatsApp: 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: 7:13 minute într-o dimineață în care poate analizăm un pic care e treaba cu banii și cu economiile. La finalul lunii aprilie, din acest an desigur, economiile românilor aflate în bănci au atins un nivel record, din câte se pare, peste 415 miliarde de lei, cea mai mare sumă înregistrată vreodată. În ciuda alternativelor de economisire oferite de stat, că vorbim și vorbeam altă dată, da, de Tezau și de Fidelis, populația continua să-și majoreze depozitele bancare, cum se zice. Soldul lor a crescut cu aproape 7 miliarde de lei față de începutul anului și cu 2 miliarde de lei doar în luna aprilie. O parte importantă a banilor este păstrată în conturi curente și în depozite pe termen scurt, că da, nu știi nici când, ceea ce arată cumva preferința românilor pentru lichiditate și acces rapid la economii. Și într-un dinamism de ăsta pe care îl avem și îl simțim în economia noastră, nici nu m-aș fi așteptat să fie altfel. Oricum, Economica are un articol mult mai amplu pe tema asta, dar ca idee, structura economiilor evidențiază o orientare foarte clară către, cum se zice, plasamente cu maturitate redusă. Aproape jumătate din totalul sumelor se află în conturi curente, cum spuneam, majoritatea depozitelor constituite au scadență mică, de până la un an. Depozitele pe termen lung sunt doar o mică parte din total, indiferent că vorbim de lei sau de valută. Și în același timp, băncile dispun de resurse importante pentru creditare, pentru că raportul dintre creditele și depozitele populației a coborât la aproximativ jumătate, 50%, semn că există cumva destulă lichiditate în sistemul bancar. Se observă totuși un fel de paradox, cum spuneam, apropo de programele astea naționale, da? Sigur, titlurile de stat, Tezau și Fidelis, oferă în multe cazuri randamente nete mult mai mai bune decât depozitele bancare și cu toate astea românii preferă în continuare băncile. De exemplu, o investiție de 20.000 de lei în cea mai recentă emisiune Tezaur aduce un câștig mai mare decât cel oferit de cele mai bune depozite bancare, pentru că dobânda la titlurile de stat nu este impozitată. Și totuși, confortul, familiaritatea, probabil accesibilitatea produselor bancare par să cântărească mai mult în decizia asta de economisire a românilor, care mențin preferința pentru depozitul bancar, da, pare să fie cea mai utilizată formă de plasament cu venit fix, ca să păstrăm o expresie de specialitate. Probabil contează extrem de mult felul în care te obișnuiești și felul în care ai experimentat deja. Și dacă toată ziua, bună ziua, acum de câțiva ani de zile s-a tot încurajat, folosești banca, primești toate alea numai prin bancă, toate transferuri bancare, toate să fie, în fine, cumva te-ai obișnuit și vrei să mergi pe obișnuință. E ca și povestea cu drumul, știi? Cel mai drum scurt e drumul cunoscut, chiar dacă tu ocolești propriu-zis, știi? Atunci și în domeniul ăsta al economisirii s-ar părea că e aceeași idee, aceeași filozofie. Dom'le, dacă m-am obișnuit cu treaba asta cu banca, cu contul curent, sigur, nu mă complic cu tot felul de alte depozite pe termen nu știu cum, că dacă retrag mai repede, știi, spargi depozitul, cum se zice, înainte de termen, dacă îl faci pe termen prea lung și trebuie, că niciodată nu știi cum e. Da, în fine, mi s-a părut interesant raportul ăsta de urmărit așa la modul general, că ni se aplică sau nu fiecăruia dintre noi, contează, cred, uneori mai puțin. E important să știm ce se întâmplă în jurul nostru. Accent și Misha Miller în minutele următoare. Don't Leave este piesa pe care o avem în playlist în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
9: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
10: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
11: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
12: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu redactorul șef al publicației Jurnal Bihorean, Teo Biriș, care ne dezvăluie din subiectele centrale în care au intrat în această perioadă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! E joi dimineața și mă bucur să ne reauzim pentru a vă prezenta revista presei din Oradea cu principalele articole puse pe hârtie de colegii mei în săptămânalul Jurnal Bihorean, ajuns azi la numărul 75. Din paginile care includ articole din orașele și comunele județului, aflăm despre investiții în modernizare de drumuri, rețele de canalizare, un proiect pilot pentru prezentarea și vânzarea produselor realizate în gospodăriile și fermele locale la campani, de renovarea unei biblioteci la Alejd și achiziția unei drone profesionale dotată cu cameră termică și sisteme inteligente de monitorizare destinate intervențiilor și gestionării situațiilor de urgență în comuna Bal. Când medicul obosește, pacientul plătește prețul, sau realitățile din spatele protestelor din sănătate. Este titlul articolului în care oamenii din sistemul sanitar bihorean vorbesc despre problemele cu care se confruntă și care au generat anumite acțiuni de protest în aceste zile. De astăzi începe ediția 2026 a campionatului mondial de fotbal, pe care l-am prefațat cu un interviu cu fostul internațional oradean Claudiu Cheșeru. Tot în paginile ziarului, pasionații de fotbal pot descoperi programul și televizările celor 104 meciuri de la mondialele din acest an. Și tot din sport avem un interviu cu antrenorul de basket Cristian Achim, care a făcut un pas în spate după 17 sezoane petrecute pe banca tehnică aleilor roșii oradeni. Nu este o retragere definitivă, ci doar o perioadă de pauză, spune Cristian Achim. Cam acestea sunt subiectele alese pentru această dimineață de 11 iunie. Mulțumesc frumos, Irina, din nou pentru invitație de a fi la Radio Transilvania și vă doresc o zi frumoasă tuturor ascultătorilor.
3: Cu mulțumiri, Teodor Biriș, redactor șef al publicației Jurnal Bihorean.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: Lady Gaga la Radio Transilvania, 7:39. Mâine are loc deschiderea Festivalului Internațional de Film Transilvania. Foarte multe filme vom avea de văzut. O să mai povestim oricum despre ele și în perioada următoare. Dar e interesant de văzut combinația între diverse laturi ale artei, să zicem, care se îmbină în cadrul acestui festival. Spre exemplu, avem câteva expoziții interesante despre care chiar ne dă câteva detalii directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, Tudor Giurgiu.
1: Tradiția cu care v-ați obișnuit, câteva expoziții foto absolut remarcabile, expoziția dedicată lui Marilyn Monroe, 100 de ani de la naștere, fotografii făcute de Sam Shaw, un mare fotograf al Hollywoodului, deschisă la Muzeul de Artă, o expoziție specială dedicată Nadiei Comăneci, o veți vedea tot la Muzeul de Artă, cu multe fotografii, unele din arhiva pe care am accesat-o de-a lungul ultimului an, producția documentarului despre Nadia, și probabil cel mai interesant experiment derulat în ultimii 20 de ani va avea o fine, se va putea vedea, e vorba de o istorie a festivalului cumva capturată de ochiul prietenului nostru, fotograful Șerban Nestecăneanu. A făcut fotografii cu toți invitații mari ai festivalului în Hotel Continental. Așa cum știți, un loc unde se făceau întâmplări, se făceau, mă rog, petreceri, expoziții, care de câțiva ani buni sunt închiși, dar Șerban a adus acolo artiști importanți, actori, regizori, fotografiile sunt absolut surprinzătoare. Veți vedea, după cum spuneam, o istorie a festivalului.
0: Și de altfel la festival, că era vorba de Nadia, cu această, una dintre expozițiile menționate de Tudor Giurgiu, Nadia este prezentă și în cadrul festivalului de film, precum și în cadrul festivalului sportiv.
1: Pe lângă filmul 3 zile în septembrie, unde au participat în echipă mulți membri din echipa TIF, mă bucur să o vom avea printre noi pe Nadia Comăneci, invitată special la festival. Ea vine și pentru Sports Festival, dar e practic prima ocazie de a vedea

0: care o să mai povestim în perioada următoare. Mâine se deschide Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:49 de minute. Astăzi începe Sports Festival. Vine cu o nouă ediție spectaculoasă unde sportul și emoția se împletesc într-o experiență de neuitat, putem spune. Sunt 4 zile de azi până duminică, 4 zile pline de energie, inspirație, emoție care ne așteaptă, iată, în parc și în diverse zone din preajma parcului. Sportul devine un spectacol fain, publicul parte din această poveste. Sporturi de inițiere, 32 de sporturi de inițiere. Îți recomand să mergi și să încerci diverse activități. Pe unele le cunoști, pe altele nu prea bine, dar ai ocazia câteva minute măcar să pășești în, iată, universuri noi sportive. Sunt evenimente spectaculoase pregătite și în sălile mari, pentru că va fi întâlnire cu Nadia Comăneci, întâlnire cu Simona Halep. Vor fi câteva show-uri ecvestre interesante pe care le-au pregătit organizatorii și multe alte lucruri foarte faine. Până la urmă, cred că timp de 4 zile, Clujul devine o capitală a sportului, un loc în care iubitorii de mișcare și de sănătate se întâlnesc și experimentează poate lucruri noi. Suntem pe final de întâlnire, mâine dimineață însă ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Stai loca.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș, până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al CNAIR Cristian Pistol. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21 pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena Mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vremea sărăcorită astăzi, ne așteptăm la maxime de 21 până la 23 de grade Celsius în Crișana. Șansele de ploaie sunt tot mai mici de la o oră la alta, cerul va fi variabil, vânt slab până la moderat și presiunea atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: E ora la care resimțim cel mai intens aglomerația generată de lucrările de infrastructură, drumul expres și străzile Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, bulevardele Dacia și Decebal, plus arterele din jurul școlilor, cele mai aglomerate la această oră. În afara orașului, coloane dinspre Sfânt Andrei către centura Oradea și în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Dacă apar modificări oră de oră la Radio Transilvania, afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le evit.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea! 11 iunie astăzi, trecut de 8, cafea, muzică și vești proaspete, meniul micului dejun radiofonic la Radio Transilvania. Așa că vă invit să rămâneți pe recepție, dăm drumul ediției de azi. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni așadar împreună și în această dimineață într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută, 5 ore, suntem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din 11 iunie, proiectele de infrastructură din zona comercială a orașului se apropie de finalizare. Ieri a fost turnat asfaltul, stratul de uzură pe pasajul suprateran de pe calea Aradului, situat în dreptul centrului comercial ERA. Cu acest pas, stadiul execuției pe acest segment depășește 90%, marcând apropierea de finalizarea uneia dintre cele mai complexe structuri rutiere din județ. Constructorii anunță că în următoarele 48 de ore intervențiile se mută în sensul giratoriu de sub pasaj, motiv pentru care circulația în zonă rămâne restricționată, traficul fiind deviat pe rute ocolitoare. Pasajul cu o lungime de 535 de metri este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare. În imediata vecinătate se lucrează intens la un al doilea obiectiv, așa cum știți, un pasaj rutier subteran la intersecția cu centura Oradea, în zona Jumbo, precum și la un pasaj pietonal dedicat siguranței cumpărătorilor. Aceste investiții realizate de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR fac parte dintr-o strategie mai amplă care vizează construirea 8 pasaje rutiere în județ. După deschiderea pasajului Oșorhei, finalizat la sfârșitul anului trecut, restul proiectelor, printre care și cele de la Biharia sau intersecția Oneștilor, avansează conform graficului. La finalizarea acestui pachet de lucrări, Oradea va beneficia de un sistem de transport rutier mult mai fluid, spun autoritățile locale, vital pentru legătura cu aeroportul și cu principalele căi de tranzit internațional. Toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio

0: Sportul, distracția și solidaritatea se vor întâlni sâmbătă, pe 13 iunie, la baza sportivă LPS Bihorul din Oradea, unde va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil Jocurile Copilăriei. Organizatorii își propun să aducă împreună întreaga comunitate pentru a sprijini copiii cu autism și pentru a promova incluziunea și acceptarea acestora. Dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Florin Mihalca cu Carmen Chimerel, cea care a inițiat și a dezvoltat acest eveniment.
1: La sfârșitul acestei săptămâni, Carmen Chimerel și echipa sa CCK vine din nou în fața orădenilor cu o altă acțiune, de această dată intitulată Jocurile Copilăriei, a ajuns la ediția cu numărul 2. O salutăm pe Carmen și o rugăm să ne spună despre ce este vorba.
2: Bună ziua tuturor! Astăzi vă invit la un eveniment care se va desfășura sâmbătă, 13 iunie. Vă invit să deveniți parte dintr-o poveste care poate schimba fețele oamenilor, le aduce o bucurie celor din Asociația AUA. Deci pe 13 iunie la ora 10, la baza sportivă LPS Bihorul, după cum ai spus și tu, va avea parte cea de-a doua ediție a Jocurilor Copilăriei. În acest eveniment vom avea și un mini campionat de lap tenis, cum îl numim noi, care e tenis cu piciorul. Și dorim să adunăm cât mai multă lume, să facem o zi a copilăriei, părinți, copii, bunici, să fie o zi fabuloasă, magică, să zic așa.
1: Așadar, orădeni de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei mai mari, pot veni sâmbătă la baza sportivă LPS pe terenurile sintetice pentru a participa la acest eveniment cu caracter caritabil și pentru a se simți bine și a participa la aceste jocuri, surprize pe care le pregătiți, nu?
2: Exact, da. Vom avea joculețe tip Survivor, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Vor fi de la mic la mare, copilași, vom avea probe și părinți cu copii, inclusiv și la mini-campionatul de la tenis. Vor putea forma echipe adulți cu adulți, copii cu copii, părinte cu copil, ca să dăm posibilitatea tuturor să poată participa și să se simtă bine. Părinți alături de copii, copii alături de părinți.
1: La ce oră va începe evenimentul și dacă el este...
2: La ora 10 este deschiderea evenimentului. Vom avea un dans al copilăriei. La ora 10 și 10 încep ștafetele copiilor, iar la ora 10 va începe și campionatul de lap tenis. Pentru că avem 4 terenuri, ne permite acest lucru, încât să ne desfășurăm cu mai multe probe deodată.
1: Timpul se anunță unul deosebit frumos pentru această zi de sâmbătă?
2: Eu așa am văzut că vom avea vreo 26 de grade, dar să sperăm că nu se schimbă vremea și nu o să vină ploaia.
1: Și toate acestea, Carmen Chimerel, le faceți în contul celor de la AUA?
2: Da, Asociația AUA, copiii cu autism.
1: Ca să beneficieze și ei de anumite dotări, modernizări?
2: Deci, aceste donații care se vor strânge pentru ei, ei au deschis acum o lună un centru care l-au primit de la episcopie, o clădire nouă unde își vor desfășura activitățile și am zis că adunăm acești bănuți ca să poată să renoveze acea clădire, acele încăperi și să le doteze cu ce au ei nevoie pentru acești copilași.
1: Iată, Carmen Chimerel, ești la a doua acțiune în ultimele câteva săptămâni în beneficiul acestor persoane cu anumite deficiențe, dacă ne reamintim, joacă pentru ce contează a fost pentru cei cu deficiențe locomotorii. Acum, de această dată, te orientezi către cei cu probleme de autism. Ce te motivează în a susține astfel de evenimente și a realiza chiar astfel de acțiuni?
2: Eu așa am zis că este un dar de la Dumnezeu, că eu să fiu alături de acești oameni. Fac acest lucru de 12 ani, lucrez cu 4 ONG-uri și încerc, de aceea am și format echipa Oameni pentru Oameni, voluntari, ca să se înțeleagă, toată lumea face voluntariat. Vin cu dragă inimă toți să participe la aceste evenimente și să fim alături de aceste ONG-uri ca să ajutăm cu puținul care putem noi, să le aducem un zâmbet, dacă putem să îi ajutăm cu ceva bănuți, deci cu tot ce putem noi.
1: Cum simți?
2: Asta m-a motivat ca să fiu alături de oameni, ca să îi ajut să pot să le doresc un zâmbet.
1: Cum simți că răspunde comunitatea în urma acestor acțiuni? Începe comunitatea să fie sensibilă la semenii noștri cu problemele pe care le au?
2: Da, sincer, mă repet, de 12 ani fac evenimentele astea caritabile și sunt foarte plăcut surprinsă, pentru că comunitatea se adună cu mare drag când este vorba de astfel de evenimente. Și vreau să felicit părinții care își mobilizează copiii ca să vină la astfel de evenimente. Deci, tot respectul pentru părinți, copii, profesori, educatori, antrenori și așa mai departe.
1: Îți mulțumim foarte mult, Carmen Chimerel, managerul, președinta echipei CCK, Oameni pentru Oameni. Felicitări pentru aceste evenimente pe care le organizez și, încă o dată, invităm și noi acum, sâmbătă, de la ora 10, un pic chiar mai devreme, să vină, nu? 13 iunie la baza LPS Bihorul pentru jocurile copilăriei.
2: Așa este. Vă așteptăm cu mult drag. Copilăria unește. Mulțumesc!
3: Asculți Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oră de oră se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alești și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Te salut încă o dată, Oradea. Ne pregătim să celebrăm una dintre cele mai prețioase moșteniri ale orașului, arhitectura Art Nouveau. Pe 13 iunie, Oradea se va transforma într-o scenă vie a eleganței de la începutul secolului 20. Fundația de protejare a monumentelor istorice a anunțat un program maraton sub egida temei internaționale din 2026, Femeile în Art Nouveau. Organizatorii propun un program complex care îmbină educația, istoria și divertismentul. Publicul va avea acces gratuit la Casa Darvaș la Roș

0: realizate în colaborare cu rețeaua Art Nouveau și sunt menite să reafirme poziția orașului nostru în elita europeană a orașelor Art Nouveau. 0741777888 pentru mesaje și comentarii. La Made In rămânem împreună și astăzi până la 13.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Final de oră, elevii din Oradea sunt invitați în această perioadă la o călătorie în timp, petreceri de final de an pe ritmurile anilor 70-80 la muzeu. Evenimentele vor avea loc în 11-12 iunie și respectiv 16-19 iunie la secția Muzeului Orașului Oradea și își propun să transforme muzeul într-un spațiu viu unde elevii pot descoperi atmosfera unei epoci care a marcat generații întregi. Proiectul educativ le oferă tinerilor ocazia de a înțelege cum arătau distracția și muzica, dar și moda anilor 70-80 în România comunistă. Participanții sunt invitați să respecte dress code-ul specific acelei perioade și să pregătească un repertoriu muzical inspirat din vremurile disco. Activitățile vor include o oră de dans și muzică desfășurată în intervalul 10-14, iar elevii pot participa alături de profesori însoțitori. Programările se fac telefonic la numărul 0771741331. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
5: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
6: Simplu, Hericoandă Oradea.
5: Ah, aici sunt toate nivelurile?
6: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
5: Tu ce mai aștepți?
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
9: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
11: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea s-a răcorit astăzi, ne așteptăm la maxime de 21 până la 23 de grade. Șansele de ploaie sunt tot mai mici de la o oră la alta. Cerul va fi variabil în următoarele ore. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă în continuare în coloană pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și Gară, adică pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres, pe strada Gheorghe Doja sau prin parcul Traian, iar în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E trecut de 9, ați fost deja o oră în Made-in. Încet, încet prinde contur și ziua de astăzi. Un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made-in Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă aveți bilete la deschiderea festivalului Sounds of Oradea, avem o modificare importantă de ultim moment. Organizatorii anunță schimbarea locației pentru concertul de deschidere din data de 12 iunie. Spectacolul intitulat O seară de operetă vieneză nu va mai avea loc în cetatea Oradea, ci se mută în sala Filarmonicii de stat. Decizia a fost motivată de necesități tehnice și logistice apărute în etapa finală a pregătirilor. Organizatorii subliniază că toate biletele achiziționate rămân valabile, iar ora de începere a spectacolului nu suferă nici ea modificări. Cea de-a cincea ediție a festivalului, programată în perioada 12-14 iunie, continuă conform programului stabilit, oferind publicului trei serii de excepție. După deschiderea de la Filarmonică, festivalul va continua sâmbătă cu un omagiu dedicat compozitorului Ennio Morricone, desfășurat în cetatea Oradea, și se va încheia duminică pe scena Teatrului Regina Maria cu recitalul extraordinarei pianiste Gabriela Montero. Un program cultural complex care pune, iată, Oradea pe harta muzicală a Europei. Bilete pe entertix.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Viitorii șefi ai Bihorului intră în luptă la Oradea în aceste zile, 8 echipe de elevi din liceele și colegiile bihorene care pregătesc viitorii bucătari ai României se vor întrece pe 12 iunie în orașul nostru, în prima ediție a competiției gastronomice Școala de Gust. Campionatul, organizat în premieră națională la Colegiul Tehnic Traian Vuia, îi provoacă pe concurenție să gătească live timp de 3 ore preparate inspirate din gastronomia românească, reinterpretat modern. Tema competiției, o Românie într-o farfurie, îi invită pe tineri să transforme tradiția în preparate creative, spectaculoase și atent construite. În concurs s-au înscris 8 echipe din Oradea, Salonta, Beiuș, Marghita și Valea lui Mihai, fiecare formată din câte 2 elevi coordonați de profesori și mentori din rândul unor bucătari cu experiență în competiții naționale și internaționale. Participanții vor pregăti un aperitiv pe bază de păstrăv și un fel principal cu mușchiuleți de porc, garnituri și sos, iar preparatele vor fi evaluate după criterii inspirate din marile concursuri gastronomice internaționale, tehnică, gust, creativitate și organizare. Organizatorii spun că scopul competiției este de a apropia pe elevi de realitatea gastronomiei profesioniste și de a descoperi tineri talentați care pot reprezenta România în competiții de profil.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro. Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Henri Coandă Oradea.
3: Aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, rovinetele s-ar putea scumpi în funcție de norma de poluare a mașinii. Oradea se împrumută cu 83,86 milioane de lei ca să termine la timp proiectele finanțate prin PNRR. Iar Transfăgărășanul ar putea fi redeschis circulației rutiere vineri dimineață. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascada, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, anunța directorul general al CNAIR, Cristian Pistor. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21, pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din munții Făgăraș cu telecabină. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa, minut cu minut trece și ziua asta. Am depășit și jumătatea orei, dar Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

încerc să vă aduc în atenție astăzi cât mai multe vești bune și una excelentă chiar vine pentru iubitorii sportului pe apă din orașul nostru. CSM Oradea își asigură continuitatea pe banca tehnică pe Tarcovacevic, antrenorul care a revitalizat poloul oradean în ultimii 2 ani, a semnat o prelungire a contractului. Tehnicianul muntenegran va continua la cârma echipei roșalbastre pentru următorii 3 ani, consolidând astfel o colaborare care a adus deja rezultate remarcabile pe plan intern și european.

0: Franța, Germania și Turcia, Kovacevic a reușit să atragă și publicul orădean în tribune, ceea ce până la urmă e mai important decât orice laudatio ar face cineva. Revenim imediat și cu alte știri. Din Oradea și din Bihor, sunteți la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al acestei ore e legat de câteva restricții avizate de Comisia de Circulație din Oradea. Este vorba despre închiderea străzii Alunei cu Dimitrie Anghel în intervalul 20-a 6-a, 1-a 7-a 2026, pentru realizarea lucrărilor necesare în cadrul investiției de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Pe de altă parte, traficul va fi îngreunat și în centrul orașului. Sâmbătă, pe 13 iunie, începând cu ora 20, cu ocazia evenimentului Zilele Art Nouveau, estimându-se participarea a circa 15.000 de persoane. Zonele afectate sunt cele din spatele Teatrului Regina Maria, podul Sfântul Ladislau, pe trotuare și Piața Unirii. Ne îndreptăm acum spre fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
3: Leaving to find my soul.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
4: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
1: Iar s-a spart.
5: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Circulația rutieră pe drumul național 7C Transfăgărășan, sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascada, ar putea fi reluată începând de vineri 12 iunie, dacă verificările din teren și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță, a anunțat directorul general al CNAIR Cristian Pistol. Acesta a anunțat pe pagina de Facebook că circulația va fi permisă doar între orele 7 și 21, pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și este închis în fiecare sezon rece din cauza riscurilor generate de zăpadă, avalanșe și condiții meteo extreme la peste 2000 de metri altitudine. Până la redeschiderea circulației pe Transfăgărășan, turiștii pot parcurge distanța dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș cu telecabina. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vremea s-a răcorit astăzi, ne așteptăm la maxime de 21 până la 23 de grade Celsius în Crișana. Șansele de ploaie sunt tot mai mici de la o oră la alta, cerul va fi variabil, vânt slab până la moderat și presiunea atmosferică în scădere ușoară.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv în coloană în rest. Magheru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afara orașului se circulă lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania, pe frecvența din mașini.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: E trecut de nou, ați fost deja o oră în Made In. Încet, încet prinde contur și ziua de astăzi. Un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, anunțurile utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: operațiunea Jupiter, ieri polițiștii bihoreni au descins la alte 5 adrese în cadrul unei anchete privind exploatarea ilegală de resurse minerale și evaziune fiscală de proporții. Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la peste 1,6 milioane de lei. În centrul anchetei se află un bărbat de 45 de ani din Țețca, acuzat că în ultimii 4 ani ar fi exploatat ilegal balast de pe o suprafață de 55.000 de metri pătrați, fără a deține licențe agregate, eludând plata redevențelor și a taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, prejudiciul evaluat fiind de 600.000 de lei. Ancheta a scos la iveală și un mecanism complex de evaziune. Pentru a-și masca veniturile, suspectul ar fi utilizat un circuit între 3 firme controlate de el, înregistrând în contabilitate achiziții fictive de la companii pe care le administra în drept. Această stratagemă ar fi prejudiciat statul cu încă 1 milion de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neplătite. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile, ștampile și dispozitive electronice care vor servi drept probatoriu. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Întâmplări locale din ultimele ore, anunțuri utile și o sinteză a evenimentelor ce vin în oraș, rețeta informațională a zilei la Made in, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: A trecut un an de când președinte al Consiliului Județean Bihor este Mircea Mălan. Într-o conferință de presă pentru prezentarea bilanțului, acesta a declarat că dezvoltarea economică a județului depinde foarte mult și de realizarea parcurilor de specializare inteligentă. Mircea Mălan ne prezintă în cele ce urmează situația acestor proiecte.
1: Suntem interesați să dezvoltăm în mod unitar toate zonele județului și dezvoltarea economică este foarte importantă. Vrem să ducem locurile de muncă cât mai aproape de bihoreni și în felul acesta să reducem timpul pe care bihorenii îl petrec în trafic pentru a face naveta de acasă la locul de muncă și înapoi. Am finalizat parcul științific și de asemenea am finalizat parcul de la Ștei. Sunt în execuție, în curs de finalizare. Le vom finaliza în acest an pe celelalte trei parcuri de specializare inteligentă, Marghita, Alești și Beiuș. Deja au venit investitori care au concesionat parcele în aceste parcuri. De curând am semnat o investiție importantă în parcul de la Beiuș, în valoare de 51 de milioane de lei.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: ATI compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Din inima orașului, direct în difuzoarele tale, mei din Oradea, tot ce se întâmplă în oraș, auzi prima dată la Radio Transilvania 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile și informații locale până la 13.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: Made in 11 iunie, proiectele de infrastructură din zona comercială a orașului se apropie de finalizare. Ieri a fost turnat asfaltul, stratul de uzură pe pasajul suprateran de pe calea Aradului, situat în dreptul centrului comercial Era. Cu acest pas, stadiul execuției pe acest segment depășește 90%, marcând apropierea de finalizare a uneia dintre cele mai complexe structuri rutiere din județ. Constructorii anunță că în următoarele 48 de ore intervențiile se mută în sensul giratoriu de sub pasaj, motiv pentru care circulația în zonă rămâne restricționată, traficul fiind deviat pe rute ocolitoare. Pasajul, cu o lungime de 535 de metri, este doar o piesă dintr-un puzzle mai mare. În imediata vecinătate se lucrează intens la un al doilea obiectiv, așa cum știți, un pasaj rutier subteran la intersecția cu centura Oradea, în zona Jumbo, precum și la un pasaj pietonal dedicat siguranței cumpărătorilor. Aceste investiții, realizate de Consiliul Județean Bihor, în parteneriat cu Primăria Oradea și CNAIR, fac parte dintr-o strategie mai amplă care vizează construirea 8 pasaje rutiere în județ. După deschiderea pasajului Oșorhei, finalizat la sfârșitul anului trecut, restul proiectelor, printre care și cele de la Biharia sau intersecția Oneștilor, avansează conform graficului. La finalizarea acestui pachet de lucrări, Oradea va beneficia de un sistem de transport rutier mult mai fluid, spun autoritățile locale, vital pentru legătura cu aeroportul și cu principalele căi de tranzit internațional. Toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made in. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

final de oră, elevii din Oradea sunt invitați în această perioadă la o călătorie în timp, petreceri de final de an pe ritmurile anilor 70-80 la muzeu. Evenimentele vor avea loc în 11-12 iunie și respectiv 16-19 iunie la secția Muzeului Orașului Oradea și își propun să transforme muzeul într-un spațiu viu unde elevii pot descoperi atmosfera unei epoci care a marcat generații întregi. Proiectul educativ le oferă tinerilor ocazia de a înțelege cum arătau distracția și muzica, dar și moda anilor 70-80 în România comunistă. Participanții sunt invitați să respecte dress code-ul specific acelei perioade și să pregătească un repertoriu muzical inspirat din vremurile disco. Activitățile vor include o oră de dans și muzică desfășurată în intervalul 10-14, iar elevii pot participa alături de profesori însoțitori. Programările se fac telefonic la numărul 0771 741 331. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile Pro TV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. Fleșuri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea s-a răcorit astăzi. Ne așteptăm la maxime de 21 până la 23 de grade. Șansele de ploaie sunt tot mai mici de la o oră la alta. Cerul va fi variabil în următoarele ore. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului. Nu mai e pentru nimeni un secret aglomerația de pe străzile Maghieru, George Enescu, Gheorghe Doja sau Ecaterina Teodoroiu de când au început lucrările dintre Crișul și Gara. În afara orașului, pe centura de sud, dar și pe DN1 prin Oșorhei, se circulă de asemenea mai lent. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan în fiecare minut și să setați radioul pe Radio Transilvania ca să aflați în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut din nou, Oradea, și în ora care ne duce către prânz cu știri locale și povești interesante, plus muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Te salut încă o dată, Oradea. Ne pregătim să celebrăm una dintre cele mai prețioase moșteniri ale orașului, arhitectura Art Nouveau. Pe 13 iunie, Oradea se va transforma într-o scenă vie a eleganței de la începutul secolului 20. Fundația de protejare a monumentelor istorice a anunțat un program maraton sub egida temei internaționale din 2026, Femeile în Art Nouveau. Organizatorii propun un program complex care îmbină educația, istoria și divertismentul. Publicul va avea acces gratuit la Casa Darvaș la Roș și va putea participa la ateliere interactive de pictură, vitraliu și ceramică, alături de tururi ghidate organizate în limbile română, maghiară și engleză pentru principalele palate Art Nouveau din oraș. Seara va fi dedicată spectacolului vizual și sonor, malurile Crișului Repede și clădirile emblematice precum Teatrul de Stat, Pasajul Vulturul Negru sau Palatul Moscovici vor fi transformate prin instalații multimedia și proiecții complexe de videomapping. Atmosfera va fi completată de concerte în aer liber. Manifestările sunt realizate în colaborare cu rețeaua Art Nouveau și sunt menite să reafirme poziția orașului nostru în elita europeană a orașelor Art Nouveau. 0741777888 pentru mesaje și comentarii. La Made-in rămânem împreună și astăzi până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made-in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Așa e.
1: Dacă aveți bilete la deschiderea festivalului Sounds of Oradea, avem o modificare importantă de ultim moment. Organizatorii anunță schimbarea locației pentru concertul de deschidere din data de 12 iunie. Spectacolul intitulat O seară de operetă vieneză nu va mai avea loc în cetatea Oradea, ci se mută în sala Filarmonicii de stat. Decizia a fost motivată de necesități tehnice și logistice apărute în etapa finală a pregătirilor. Organizatorii subliniază că toate biletele achiziționate rămân valabile, iar ora de începere a spectacolului nu suferă nici ea modificări. Cea de-a cincea ediție a festivalului, programată în perioada 12-14 iunie, continuă conform programului stabilit, oferind publicului trei serii de excepție. După deschiderea de la Filarmonică, festivalul va continua sâmbătă cu un omagiu dedicat compozitorului Ennio Morricone, desfășurat în cetatea Oradea, și se va încheia duminică pe scena Teatrului Regina Maria cu recitalul extraordinarei pianiste Gabriela Montero. Un program cultural complex care pune, iată, Oradea pe harta muzicală a Europei. Bilete pe entertix.ro.

0: Publicitate. Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Oră de oră se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici ca să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți la dispoziție pentru a ne asculta.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muritorii șefi ai Bihorului intră în luptă la Oradea în aceste zile. 8 echipe de elevi din liceele și colegiile bihorene care pregătesc viitorii bucătari ai României se vor întrece pe 12 iunie în orașul nostru, în prima ediție a competiției gastronomice Școala de Gust. Campionatul, organizat în premieră națională la Colegiul Tehnic Traian Vuia, îi provoacă pe concurenție să gătească live timp de 3 ore preparate inspirate din gastronomia românească, reinterpretat modern. Tema competiției, o Românie într-o farfurie, îi invită pe tineri să transforme tradiția în preparate creative, spectaculoase și atent construite. În concurs s-au înscris 8 echipe din Oradea, Salonta, Beiuș, Marghita și Valea lui Mihai, fiecare formată din câte 2 elevi coordonați de profesori și mentori din rândul unor bucătari cu experiență în competiții naționale și internaționale. Participanții vor pregăti un aperitiv pe bază de păstrăv și un fel principal cu mușchiuleț de porc, garnituri și sos, iar preparatele vor fi evaluate după criterii inspirate din marile concursuri gastronomice internaționale, tehnică, gust, creativitate și organizare. Organizatorii spun că scopul competiției este de a apropia pe elevi de realitatea gastronomiei profesioniste și de a descoperi tineri talentați care pot reprezenta România în competiții de profi.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania! Yeah.

ultimul anunț al acestei ore e legat de câteva restricții avizate de Comisia de Circulație din Oradea. Este vorba despre închiderea străzii Alunei cu Dimitrie Anghel în intervalul 20-a 6-a, 1-a 7-a 2026, pentru realizarea lucrărilor necesare în cadrul investiției de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Pe de altă parte, traficul va fi îngreunat și în centrul orașului. Sâmbătă, pe 13 iunie, începând cu ora 20, cu ocazia evenimentului Zilele Art Nouveau, estimându-se participarea a circa 15.000 de persoane. Zonele afectate sunt cele din spatele Teatrului Regina Maria, podul Sfântul Ladislau, pe trotuare și Piața Unirii. Ne îndreptăm acum spre fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. În același timp, Ministerul Mediului introduce un nou criteriu de eligibilitate. Vor putea fi achiziționate prin program doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul Mediteranean. De asemenea, programul va urma același calendar ca anul trecut și va putea să înceapă ca prima etapă în luna iunie. Valorile voucherelor rămân la nivelul din 2025 pentru a evita întârzierile generate de modificarea platformei informatice. De exemplu, valoarea unui tichet pentru un autovehicul pur electric va fi de 18.500 de lei, 15.000 de lei pentru o mașină nouă plug-in hibrid și o valoare de 12.000 de lei pentru o mașină cu sistem de propulsie hibrid. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pasă. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vremea s-a răcorit astăzi, ne așteptăm la maxime de 21 până la 23 de grade Celsius în Crișana. Șansele de ploaie sunt tot mai mici de la o oră la alta, cerul va fi variabil, vânt slab până la moderat și presiunea atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A sosit și ora 12. Noi rămânem însă aici, chiar dacă am intrat în ultima oră de Made in Oradea, vom fi ancorați printre subiectele locale în continuare și bineînțeles că vă voi oferi și muzica ce face diferența, tot pe frecvențele Radio Transilvania. Ceva mai puțin de oră, așadar rămânem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să vă aduc în atenție astăzi cât mai multe vești bune și una excelentă chiar vine pentru iubitorii sportului pe apă din orașul nostru. CSM Oradea își asigură continuitatea pe banca tehnică. Petar Kovacevic, antrenorul care a revitalizat poloul oradean în ultimii 2 ani, a semnat o prelungire a contractului. Tehnicianul muntenegran va continua la cârma echipei roșalbastre pentru următorii 3 ani, consolidând astfel o colaborare care a adus deja rezultate remarcabile pe plan intern și european. De la sosirea sa în Oradea în vara anului 2024, Kovacevic a transformat identitatea echipei. Sub conducerea sa, CSM Oradea a obținut 3 trofee interne, titlul, Cupa și Supercupa României și a impresionat în competițiile continentale, atingând sferturile de final în Champions League în 2025 și în Eurocup în 2026. Dincolo de cifre însă, contribuția antrenorului a fost crucială în dezvoltarea tinerelor talente locale, mulți dintre jucătorii oredeni devenind piese de bază în prima reprezentativă a României. Cu un CV impresionant ce include succese naționale în Franța, Germania și Turcia, Kovacevic a reușit să atragă și publicul oredean în tribune, ceea ce până la urmă e mai important decât orice laudatio ar face cineva. Revenim imediat și cu alte știri din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, informații locale și cele mai bune hituri pe 97,2.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Sportul, distracția și solidaritatea se vor întâlni sâmbătă pe 13 iunie la baza sportivă LPS Bihorul din Oradea, unde va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil Jocurile Copilăriei. Organizatorii își propun să aducă împreună întreaga comunitate pentru a sprijini copiii cu autism și pentru a promova incluziunea și acceptarea acestora. Dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Florin Mihalca cu Carmen Chimerel, cea care a inițiat și a dezvoltat acest eveniment.
3: La sfârșitul acestei săptămâni, Carmen Chimerel și echipa sa CCK vine din nou în fața orădenilor cu o altă acțiune, de această dată intitulată Jocurile Copilăriei, a ajuns la ediția cu numărul 2. O salutăm pe Carmen și o rugăm să ne spună despre ce este vorba.
4: Bună ziua tuturor! Astăzi vă invit la un eveniment care se va desfășura sâmbătă, 13 iunie. Vă invit să deveniți parte dintr-o poveste care poate schimba fețele oamenilor, le aduce o bucurie celor din asociația AUA. Deci pe 13 iunie la ora 10 la baza sportivă LPS Bihorul, după cum ai spus și tu, va avea parte cea de-a doua ediție a Jocurilor Copilăriei. În acest eveniment vom avea și un mini campionat de lap tenis, cum îl numim noi, care e tenis cu piciorul, și dorim să adunăm cât mai multă lume, să facem o zi a copilăriei, părinți, copii, bunici, să fie o zi fabuloasă, magică, să zic așa.
3: Așadar, orădeni de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei mai mari, pot veni sâmbătă la baza sportivă LPS pe terenurile sintetice pentru a participa la acest eveniment cu caracter caritabil și pentru a se simți bine și a participa la aceste jocuri, surprize pe care le pregătiți, nu?
4: Exact, da. Vom avea joculețe tip Survivor, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Vor fi de la mic la mare, copilași, vom avea probe și părinți cu copii, inclusiv și la mini-campionatul de lap tenis. Vor putea forma echipe adulți cu adulți, copii cu copii, părinte cu copil, ca să dăm posibilitatea tuturor să poată participa și să se simtă bine. Părinți alături de copii, copii alături de părinți.
3: La ce oră va începe evenimentul și dacă el este...
4: La ora 10 este deschiderea evenimentului. Vom avea un dans al copilăriei. La ora 10:10 încep ștafetele copiilor, iar la ora 10 va începe și campionatul de lap tenis. Pentru că avem 4 terenuri, ne permite acest lucru încât să ne desfășurăm cu mai multe probe deodată.
3: Timpul se anunță unul deosebit frumos pentru această zi de sâmbătă?
4: Eu așa am văzut că vom avea vreo 26 de grade, dar să sperăm că nu se schimbă vremea și nu o să vină ploaia.
3: Și toate acestea, Carmen Chimerel, le faceți în contul celor de la AUA?
4: Da, Asociația AUA, copiii cu autism.
3: Ca să beneficieze și ei de anumite dotări, modernizări?
4: Deci, aceste donații care se vor strânge pentru ei, ei au deschis acum o lună un centru care l-au primit de la episcopie, o clădire nouă unde își vor desfășura activitățile și am zis că adunăm acești bănuți ca să poată să renoveze acea clădire, acele încăpeți și să le doteze cu ce au ei nevoie pentru acești copilași.
3: Iată, Carmen Chimerel, ești la a doua acțiune în ultimele câteva săptămâni în beneficiul acestor persoane cu anumite deficiențe. Dacă ne reamintim, joacă pentru ce contează, a fost pentru cei cu deficiențe locomotorii. Acum, de această dată, te orientezi către cei cu probleme de autism. Ce te motivează în a susține astfel de evenimente și a realiza chiar astfel de acțiuni?
4: Eu așa am zis că este un dar de la Dumnezeu, că eu să fiu alături de acești oameni. Fac acest lucru de 12 ani, lucrez cu 4 ONG-uri și încerc, de aceea am și format echipa Oameni pentru Oameni, voluntari, ca să se înțeleagă, toată lumea face voluntariat. Vin cu dragă inimă toți să participe la aceste evenimente și să fim alături alături de aceste ONG-uri ca să ajutăm cu puținul în care putem noi, să le aducem un zâmbet, dacă putem să îi ajutăm cu ceva bănuți, deci cu tot ce putem noi.
3: Cum simți?
4: Asta m-a motivat ca să fiu alături de oameni, ca să îi ajut să pot să le dăresc un zâmbet.
3: Cum simți că răspunde comunitatea în urma acestor acțiuni? Începe comunitatea să fie sensibilă la semenii noștri cu problemele pe care le au?
4: Da, sincer, mă repet, de 12 ani fac evenimentele astea caritabile și sunt foarte plăcut surprinsă, pentru că comunitatea se adună cu mare drag când este vorba de astfel de evenimente. Și vreau să felicit părinții care își mobilizează copiii ca să vină la astfel de evenimente. Deci tot respectul pentru părinți, copii, profesori, educatori, antrenori și așa mai departe.
3: Îți mulțumim foarte mult, Carmen Chimerel, managerul, președinta echipei CCK, Oameni pentru Oameni. Felicitări pentru aceste evenimente pe care le organizezi și încă o dată invităm și noi acum, sâmbătă, de la ora 10, un pic chiar mai devreme, să vină, nu? 13 iunie la baza LPS Bihorul pentru jocurile copilăriei.
4: Așa este. Vă așteptăm cu mult drag. Copilăria unește. Mulțumesc!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Așa, minut cu minut trece și ziua asta. Am depășit și jumătatea orei, dar mei din Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
4: Simți muzica,
0: simți diferența.
4: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: operațiunea Jupiter, ieri polițiștii bihoreni au descins la alte 5 adrese în cadrul unei anchete privind exploatarea ilegală de resurse minerale și evaziune fiscală de proporții. Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la peste 1,6 milioane de lei. În centrul anchetei se află un bărbat de 45 de ani din Țețca, acuzat că în ultimii 4 ani ar fi exploatat ilegal balast de pe o suprafață de 55 de mii de metri pătrați, fără a deține licențe agregate, eludând plata redevențelor și a taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, prejudiciul evaluat fiind de 600 de mii de lei. Ancheta a scos la iveală și un mecanism complex de evaziune. Pentru a-și masca veniturile, suspectul ar fi utilizat un circuit între 3 firme controlate de el, înregistrând în contabilitate achiziții fictive de la companii pe care le administra în drept. Această stratagemă ar fi prejudiciat statul cu încă 1 milion de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neplătite. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente contabile, ștampile și dispozitive electronice care vor servi drept probatoriu. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Întâmplări locale din ultimele ore, anunțuri utile și o sinteză a evenimentelor ce vin în oraș, rețeta informațională a zilei la Made in, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

A venit și momentul de rămas bun. Înainte de orice însă, nu uitați că astăzi începe și campionatul mondial de fotbal la ora 22, Mexic, Africa de Sud. România, din păcate, nu participă, dar din când în când ne vom mai uita măcar la meciurile importante. Vă salut și la final de emisiune, sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru bihoreni. Ne auzim din nou mâine de la ora 9. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al Mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii și să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
3: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
1: Ah, aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: No doors at you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 1% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al Mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici în rubrica noastră De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Discutăm despre formare, despre un mod clar definit prin care evoluezi în viață. Rubrica, așa cum ați auzit și din jingle, realizată în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai. Invitat acestei ediții este Florina Popârțac, este CEO-ul unei companii în EdTech și builder de ecosistem. Mulțumesc mult pentru faptul că sunteți alături de noi aici la Radio Transilvania. Aș porni chiar de la titlul care dă numele acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
3: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și înainte să vorbesc despre de ce merită să faci școala, vreau să spun că eu cred foarte mult. De ce cred în educație continuă? Cred că educația începe din momentul în care ne naștem, educația pe care o primim în familie, de la părinții noștri. După aceea, educația crește mai departe și vine de la prietenii și de la cei care sunt în mediul nostru înconjurător. Iar apoi apare școala. Apare școala și grădinița, să zicem, primii ani de educație, și ea continuă mai departe. Deci educația face parte din evoluția noastră, iar școala consider că este acel program care este curatat, acel program care este sprijinit de către specialiști pe anumite arii educaționale, atât când ne uităm la partea academică, dar și în dezvoltarea de skill-uri și competențe. Deci școala este importantă să ne pregătească mai departe în educația noastră continuă. Iar apoi școala ne dă drumul în câmpul muncii și după aceea educația tot continuă, pentru că o să primim și o să ne dezvoltăm în cadrul companiilor în care o să profesăm. Deci este importantă și face parte din educația continuă.
2: Da, și eu cred în educația și în, până la urmă, în formarea continuă, chiar autodidactă în anumite momente. Dar, apropo de ce înseamnă școala, cât a contat școala la omul, profesionistul care e Florina Popârțac astăzi? Ca procent, nu știu, cât de mult a contat școala în formarea, în, nu știu, dezvoltarea dumneavoastră?
3: Școala și educația continuă a jucat un rol foarte important în parcursul meu de evoluție, atât eu ca și om, cât și ca și profesionist în câmpul muncii și unde profesez. În momentul în care am ajuns să aleg universitatea la care o să merg mai departe, încă nu știam și am explorat. Deci am explorat cu două universități, iar apoi în funcție de pasiunea și ce am simțit că chiar este corelat cu ceea ce vreau eu să fac, am ales la care să rămân și cu care să continui mai departe. Evident, totul a continuat apoi și cu un MBA, deci nu m-am oprit după universitate. Iar fiecare progres pe care l-am avut în educație mi-a adus un progres și în câmpul muncii. Deci, practic, universitatea mi-a adus primul loc de muncă, după aceea finalizarea MBA-ului mi-a adus un alt progres, inclusiv m-a făcut și să creez o companie, adică să ajung să inovez și să creez. M-a dus de la un angajat la un angajator.
2: Mă gândesc că, de pildă, la școală, și una dintre întrebările pe care îmi place să le adresez aici invitațiilor e: care a fost cea mai importantă lecție primită în școală, acum că a fost facultate sau, nu știu, perioada de școală preuniversitară? Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o?
3: Cea mai importantă lecție este aceea a curiozității. Sunt momente, și cred că mulți tineri o simt, în care nu știu ce să aleagă. Sunt așa de multe informații în exterior, vine presiunea din partea familiei, vine presiunea din partea societății, ce universitate este bună, care sunt meseriile viitorului, și de multe ori uităm să ne conectăm cu noi, cu ceea ce ne dorim noi și ceea ce vrem noi să facem mai departe. Eu cred că orice meserie este valoroasă și orice meserie poate să producă surse de bani, pentru că până la urmă ne și dorim să lucrăm ca să câștigăm bani, și aceasta vine ușor ca o mănușă când este corelată cu ceea ce ne place nouă. Și atunci asta a fost lecția importantă, că am avut un alt adult care m-a văzut și m-a ghidat, deci acel mentor, poate și copiii și descoperă, care văd în noi ceea ce poate noi încă nu reușim să vedem, pentru că încă nu ne cunoaștem. Și o să reușim mai târziu să ne cunoaștem cu adevărat și să simțim care este de fapt calea și care este industria în care vrem să ajungem și să profesăm și cu ce rol. Deci acea curiozitate și a asculta și ceea ce vine un mentor să transmită.
2: Deci e nevoie de un mentor, de cineva care, nu știu, să netezească drumul.
3: Da, este nevoie de un mentor, cred că oriunde suntem în viață, adică și ca și adult, poți să ai un mentor care vede ceea ce tu încă nu reușești să vezi. De ce? Pentru că la nivel de educație încă mai ai lucruri de asimilat, ai de progresat și atunci e important tot timpul să avem alături de noi și oameni care ne pot ajuta să creștem.
2: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, sunt practic două jingle-uri și revenim aici în discuție.
4: Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania.

0: prin centrul de consiliere în carieră aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Continuăm povestea noastră la Radio Transilvania. De ce merită să faci școală? Florina Popuțac, CEO-ul unei companii tech, builder de ecosistem, în continuare alături de noi. M-aș duce tot la școală, dacă ne spuneați, iată, de etapele pe care le-ați parcurs, etapele universitare, dacă ar fi să mai faceți, să le luați din nou facultatea sau, nu știu, o anumită perioadă a școlii, ce ați schimbat, ce ați face diferit?
3: Sunt foarte mândră de alegerile pe care le-am luat în trecut și fiecare a avut rolul să mă ducă mai departe. Bineînțeles că nu a fost totul un succes și asta e important și pentru tineri, să stai, să reflecți la ceea ce se întâmplă și să înțelegi care este lecția ca să progresezi și în momentul în care ajungi într-o situație identică să o faci diferit. Ce aș face totuși, aș încerca să fiu mai prezentă, mai prezentă în activitatea de zi cu zi a școlii, să fiu prezentă în clasă, să fiu prezentă în pauze, alături de colegi, adică să am o conexiune cu toți cei care sunt în jurul meu.
2: E cât se poate de efervescent această perioadă și oricum ne duce cu gândul la lucruri care, sigur că da, pot fi mult mai manifeste. Dar apropo de facultate și de școală, ați simțit că lucrurile astea au făcut diferența? Și vă întreb aici pe cele două planuri, atât personal cât și profesional. Au fost momente în care ați simțit că școala a fost lucru care, evident, a fost un plus, a făcut diferența?
3: Cred că școala face diferența și educația continuă face diferența oriunde o aplicăm. Chiar dacă ne uităm la viața de familie, are legătură cu relațiile sănătoase pe care noi le putem construi cu familia din care suntem, familia pe care ne-o construim. După aceea, dacă ne uităm la relațiile de prietenie, cum ne comportăm în relații, cum comunicăm, cum lucrăm împreună cu altcineva, în același timp ne ajută și poate să îi inspirăm pe alții să crească sau noi să fim inspirați. Iar dacă ne uim mai departe în mediul profesional, da, contează foarte mult, pentru că în momentul în care orice companie are un rol disponibil și are mai mulți candidați, el se uită și o să leagă tot timpul pe cel mai bun candidat. Iar cel mai bun candidat trebuie să vină cu educație, trebuie să vină cu skill-uri, cu competențe, trebuie să vină cu o atitudine și să ia acel loc disponibil. Deci de multe ori și acolo educația face diferența și te duce mai sus și îți aduce ceea ce îți dorești.
2: Cumva ați amintit la un moment dat, ați evocat prezența mentorului. Dar cât de mult contează anturajul în tot acest ecosistem? Familie, prieteni, profesori?
3: Contează foarte mult mediul în care alegem să rămânem. Dar în același timp poate suntem sau avem alături de noi un mediu care nu ne este propice. Cred foarte mult și în intuiție și în a simți că cei care poate sunt în jurul nostru nu sunt cei potriviți. De-aia îndemn de multe ori și pe tineri să spună nu, să spună nu la ceva ce altcineva vrea să îi spună ce să facă, să spună nu la o direcție care simte că nu este pentru el. Și în același timp, tot timpul ai ocazia să ieși dintr-un mediu care nu este propice și să intri în altul. În momentul în care tu ești conectat cu tine, cu valorile tale și ești cât mai autentic, cred că oamenii valoroși, care sunt exact ca tine, vor veni alături de tine. Tocmai de aceea, dacă ne uităm la școală, la educație, la mediul universitar, este clar un mediu valoros și clar poate să susțină și să mentoreze un tânăr ca să-l pregătească să evolueze.
2: Cumva suntem pe finalul discuției noastre și, în general, prin răspunsurile pe care le-ați dat, ați anticipat întrebarea mea de final, care, cumva, invariabil se leagă de mesaj pentru tineri. Pentru că spuneați la un moment dat, și mi se pare cât se poate de sugestiv, și e imaginea, de altfel, concretă a perioade dificile în care un tânăr face alegeri. Care ar fi, nu știu, mesajul de final pentru tinerii puși în situația de a-și croi un drum în viață și de a face niște alegeri legate de școală?
3: Îi îndemn pe tineri să exploreze mai multe oportunități, să rămână cu curiozitatea deschisă, iar în final, când o să ia orice alegere, să aleagă ceva pentru ei, unde ei își asumă responsabilitatea. Dacă tu îți alegi un drum, indiferent cu câte greutăți vine, dar știi că este al tău, îl duci, ajungi la final, pentru că este drumul pe care tu l-ai ales.
2: Foarte adevărat, adică dacă e să te bucuri, te bucuri pe alegerea ta, dacă e să regreți cumva, regreți că e tot alegerea. Da, vă mulțumesc tare mult. A fost o discuție cât se poate de plăcută și sper să avem și un follow-up al acestei povești aici la Radio Transilvania. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Noi continuăm aici cu muzica bună la Radio Transilvania.
0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
5: Ești acasă.
4: Între

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birta a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback. Vine și David Guetta cu Teddy Swims și Townsend Dyke cu Gone Gone Gone pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de poliție anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de luat aminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Mult așteptați pepeni românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni românești.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Blue de la iPhone 65 și Accidentally in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

pomeriggio, nu ascultat de la BB Rexha și Faithless aici. În trafic unde ne pregătim de știri la ora 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Hallucination de la Regard și Years and Years și Grenade la Bruno Mars v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
4: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoandă Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri, între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abaterile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Bihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Rubin Legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Anyone For You, de la George Ezra. Vine și Pink cu Just Like a Pill de prin 2002. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și din țara noastră se apropie de finalul anului școlar 2025-2026 și de cea mai lungă perioadă de pauză din calendarul educațional. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.innovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ah, iar s-a spart!
4: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
5: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: What the Girl Wants de la Cristina Aguilera și Midnight Sun de la Zara Larsson sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Get you out of my head, auzit de la Kylie Minogue pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, To Love Somebody de la Holly Humberstone și The Boss de la The Braxtons v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâne și pe mai departe cu Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: Salut și bine v-am găsit și în această dupămasă de joi, când traversăm din nou cu frecvența și cu informația județul Bihor. Subiecte de interes local și din domeniul socialului am pentru voi și astăzi. Încercăm să surprindem momente din realitatea orădeană și bihoreană. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să fim și astăzi împreună. Că e soare, că e ploaie, sunt aici. Dacă tot am avut cod galben de precipitații, să știți că ploaia nu are efecte negative neapărat asupra stării de spirit, așa cum se crede frecvent. Poate ne indispune, dar contribuie la reducerea stresului și îmbunătățește starea de bine. Sunetul ploii, mirosul specific, picăturile care se sparg la contactul cu suprafețele. Toate ajută la reducerea ritmului cardiac și maschează zgomotele urbane. În același timp, ploaia contribuie și la curățarea aerului. Și puțin curat au făcut în cursul zilei de ieri și polițiștii bihoreni. A fost o zi aglomerată pentru ei. Au efectuat 5 percheziții în Oradea și 3 localități din județ în cadrul a 3 dosare penale care vizează infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor. Tot ieri, polițiștii au avut și 5 percheziții domiciliare în Țețchea, Tiliac și Aștileu într-un dosar de exploatare ilegală de balast și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 1,6 milioane de lei. Toate acțiunile au avut loc în cadrul operațiunii Jupiter. Acum, pentru cei care vor să muncească cinstit și corect, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor pune la dispoziție săptămâna aceasta 720 de posturi vacante. Cele mai multe oferte sunt în Oradea și în prejurim, unde angajatorii caută personal pentru 472 de locuri de muncă. Restul posturilor sunt disponibile în mai multe localități din Bihor: Salonta, Ștei, Husasău de Tinca, Borș, Marghita, Sântion, Biharia, Lunca Scrie, Sân Martin, Valea lui Mihai, Beiuști, Leagdor, Săcuie. Informații suplimentare puteți obține la sediul agenției de pe strada Transilvaniei numărul 14 din Oradea. Și pentru că nu doar ploaia, ci și muzica îmbunătățește starea de spirit, haideți să ascultăm următoarele piese pe care le-am pregătit pentru voi la Radio Transilvania. După jumătatea orei, revin cu noi subiecte locale. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania! Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.
3: I'm

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Hericoandă Oradea.
3: Ah, aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă-ne o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
3: Tu ce mai aștepți?
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: avut în anul 2025 220.000 de turiști și este în top 10 al destinațiilor urbane din România la categoria City Break. Și merită un City Break în Oradea și la finalul acestei săptămâni avem o perioadă cu o mulțime de evenimente, fie ele muzicale, Festivalul Internațional Sounds of Oradea, ce aduce pe scenă artiști de renume internațional. De asemenea, Oradea celebrează patrimoniul Art Nouveau prin tururi, ateliere și concerte, dar și proiecții inedite. Avem la final de săptămână și evenimente sportive. Oradea a demonstrat în ultimii ani că poate deveni un model de dezvoltare urbană și încă se lucrează la asta, că mergi la birou, că duci copilul la școală, mergi la cumpărături. Fiecare oradean cred că trece pe lângă un șantier în fiecare zi, dar am învățat că e nevoie de ele, ca mai apoi să ne bucurăm de beneficii. Lucrările la pasajul suprateran de pe calea Radului, la ieșirea din Oradea spre Arad, au ajuns într-o etapă decisivă. Constructorii au terminat de așternut cel de-al treilea și ultimul strat de asfalt pe noul pasaj de pe DN19. Astăzi și mâine se reasfaltează sensul giratoriu de la nivelul solului, așa că șoferii care vor să ajungă la magazinele de aici trebuie să urmeze rute ocolitoare, căci girația este închisă pe durata lucrărilor. Într-un ritm susținut, avansează și lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Liceului Teoretic Lucian Blaga din Oradea. Proiectul este realizat în proporție de aproximativ 70%, este o investiție finanțată prin PNRR și urmează să fie finalizată în luna august. Rămânem tot în zona copiilor și în acest weekend orașul nostru găzduiește o nouă ediție a campionatului național de tir cu arcul pentru copii, junior, mici și cadeți, și competiția va reuni aproximativ 80 de sportivi din întreaga țară și se va desfășura pe stadionul de la LPS Bihorul. Și tot la baza sportivă LPS Bihorul din Oradea, sunteți invitați, dragi bunici, părinți, copii, sâmbătă 13 iunie, la o nouă ediție a unui eveniment caritabil, Jocurile Copilăriei. Manifestarea are ca scop sprijinirea copiilor diagnosticați cu autism. Să știți, dragii mei, că implicarea activă la nivel local, în orice activitate, la orice eveniment, transformă locuitorii din simpli spectatori în actori ai comunității și asta generează o serie de beneficii directe pentru oraș, pentru oameni. Când susții un eveniment prin prezență, acest simplu gest duce la o creștere a încrederii pe care o avem unii față de alții. De fapt, încrederea este lipiciul care ține o comunitate unită. A venit timpul să-mi iau la revedere. Oriunde v-ați afla, în Oradea, în Beiuș, în Alești și în multe alte localități, Radio Transilvania vă este aproape. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc pentru astăzi și vă doresc numai bine!
1: Radio Transilvania.

0: iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac! Jos cu prețurile!
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Prețurile mici? Ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semințe 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rofineta ar putea deveni mai scumpă de la 1 iulie. Tarifele ar fi calculate în funcție de poluare. Primăria Oradea va contracta un credit de aproape 84 de milioane de lei pentru proiectele PNRR. Și în această seară începe campionatul mondial de fotbal. Mexic și Africa deschid turneul găzduit de 3 țări. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea plăti mai mult pentru rovinetă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. Noua formulă de calcul ar urma să țină cont de categoria vehiculului, norma de poluare și perioada pentru care este achitată taxa. În acest sistem, mașinile mai puțin poluante ar beneficia de tarife mai mici, în timp ce vehiculele cu emisii ridicate ar plăti mai mult. Diferențele pot ajunge chiar și la creșteri de peste 20% pentru autoturismele mai vechi, iar în unele cazuri, pentru anumite categorii de transport, scumpirile pot fi semnificative. Reprezentanții transporturilor susțin însă că sistemul nu este încă pregătit pentru implementare și cer o posibilă amânare. Consiliul Local Oradea a aprobat contractarea unui credit punte în valoare de aproape 84 de milioane de lei pentru finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Împrumutul va fi acordat de Ministerul Finanțelor prin trezorerie cu dobândă zero și va acoperi cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent lucrărilor. Primarul Florin Birt a explicat că toate proiectele PNRR trebuie finalizate și decontate până la sfârșitul lunii august, iar împrumutul reprezintă o măsură de siguranță pentru asigurarea fluxului de numerar necesar. Potrivit edilului, după decontarea lucrărilor, banii vor fi returnați fără costuri pentru municipalitate. Proiectul a fost aprobat cu voturile consilierilor PNL-PSD și ale unei părți a grupului UDMR. Reprezentanții AUR s-au abținut. Împrumutul va putea fi folosit pentru 13 proiecte aflate în derulare. Astăzi începe Cupa Mondială de Fotbal 2026, cea mai mare ediție din istoria competiției, găzduită în premieră de 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Turneul reunește pentru prima dată 48 de echipe naționale și se va desfășura până pe data de 19 iulie. Meciul inaugural este programat în această seară pe celebrul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa țării gazdă va întâlni Africa de Sud. Arena mexicană intră astfel în istorie, devenind primul stadion care găzduiește 3 meciuri de deschidere ale campionatului mondial. Înaintea partidei are loc ceremonia oficială de deschidere, un spectacol de muzică, dans și elemente inspirate din cultura mexicană. Competiția va cuprinde 104 meciuri disputate în 16 orașe din America de Nord, iar finala este programată pe 19 iulie în zona New York, New Jersey. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate. Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5600 de lei în acest an și la aproximativ 6000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: În 17 iunie, toate drumurile duc la hipermarket La Cocoș din Oradea. Fii printre primii 3000 de clienți și primești gratuit un cadou de bun venit. Poți pleca acasă cu o lenjerie de pat, o găleată mop cu pedală sau cu un aparat de cafea. Surprizele continuă și cu invitați surpriză. Hipermarket La Cocoș, strada Suișului numărul 10A, cartier Episcopia Bihorului.
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
7: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia stagnează anul acesta, iar prețurile continuă să crească mai repede decât salariile. Ministerul Mediului modifică regulile de intervenție în cazul urșilor și cere primăriilor să acționeze mai rapid. Iar unul dintre cei mai frumoși câini din lume este din România. Zafer Vigor a câștigat titlul mondial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României va stagna în acest an, iar prețurile vor continua să crească mai repede decât salariile, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Naționale de Prognoză. Instituția estimează pentru 2026 o creștere economică de doar 0,1%, în timp ce o revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economiei ar putea depăși 2%. În același timp, inflația este estimată la aproape 8% în acest an și ar urma să scadă treptat în următorii ani. Potrivit prognozei, salariul mediu net ar urma să ajungă la aproape 5.600 de lei în acest an și la aproximativ 6.000 de lei anul viitor. Însă, ritmul de creștere nu va fi suficient pentru a compensa integral scumpirile. Ministerul Mediului anunță modificări ale legislației privind intervențiile în cazul urșilor și al altor animale sălbatice care pot pune în pericol populația. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, a transmis că noile reguli permit autorităților locale să intervină mai rapid și mai eficient în situațiile de risc. În această săptămână, toate primăriile din țară vor primi proceduri clare de acțiune, astfel încât să nu mai existe blocaje administrative sau neclarități privind aplicarea legii. Oficialul a subliniat că timpul de reacție este esențial pentru prevenirea unor incidente grave. Anunțul vine după ce 3 turiști străini au fost răniți de urși în 2 incidente produse pe Transfăgărășan în județul Argeș. Potrivit primelor informații, victimele s-ar fi apropiat de animale pentru a le fotografia sau filma. Autoritățile reamintesc turiștilor să nu hrănească urșii, să nu se apropie de ei. România a scris istorie la campionatul mondial canin ce a avut loc în Italia, la Bologna. Din peste 31.000 de câini veniți din 83 de țări, un exemplar din Arad a ajuns în elita competiției. Zafer Vigor a reușit performanța pe care niciun câine din țara noastră nu a mai atins-o până acum. Câinele din rasa Mastiff brazilian în vârstă de doar 2 ani a câștigat titlul mondial la categoria sa, după ce a impresionat juriul. În competiția desfășurată între 3 și 7 iunie au fost exemplare venite chiar din țările de origine a rasei, Brazilia și Columbia. Mai mult, câinele Zafer Vigor a fost desemnat cel mai bun din grupa raselor de pază. România are acum oficial unul dintre cei mai frumoși câini din lume. Această rasă are o constituție masivă, grea și puternică. Câinii din rasa Mastiff brazilian sunt considerați ca fiind extrem de loiali. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat la creșterea valorii punctului de amendă la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic, însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii vor plăti amenzi mai mari din 1 iulie. Valoarea punctului de amendă crește din nou. Primăria Oradea neagă existența unui proiect de lărgire a străzii Tudor Vladimirescu. Și 7 din 10 români se confruntă cu agresivitatea în trafic, iar mulți se cred șoferi mai buni decât alții. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând cu 1 iulie. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, ceea ce duce automat

0: la creșterea valorii punctului de amendă, la 216 lei și 25 de bani. Astfel, cele mai mici sancțiuni vor fi cuprinse între aproximativ 430 și 650 de lei, iar pentru abateriile grave, amenzile pot ajunge la peste 4.300 de lei. În unele situații, amenzile sunt însoțite și de suspendarea permisului de conducere. Printre cele mai frecvente abateri se numără folosirea mobilului la volan, trecerea pe culoarea roșie și neacordarea priorității pietonilor. Primăria Oradea respinge acuzațiile privind existența unui proiect de lărgire la patru benzi a străzii Tudor Vladimirescu pe tronsonul dintre strada Roșiorilor și Policlinica Tudor Vladimirescu. Reacția vine după ce Asociația Consiliului Consultativ Cetățenesc Vihor a susținut că astfel de investiții ar putea duce la demolarea unor case și la tăierea arborilor din zonă. Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a declarat că Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională nu are în pregătire și nici în implementare un asemenea proiect. Potrivit acestuia, documentele invocate de ONG, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, sunt doar strategii de dezvoltare și nu reprezintă acte de implementare. Primăria precizează că în lipsa unui proiect concret nu se poate stabili dacă ar fi necesare exproprieri sau demolări. Flash-uri, claxoane, frână bruscă, toate acestea fac parte din binecunoscutul șofat agresiv, fenomen încă prezent pe șoselele României, arată cel mai recent studiu privind siguranța în trafic. Aproape 7 din 10 conducători auto spun că s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți șoferi, iar 37% recunosc că au recurs și ei la anumite gesturi nepoliticoase în trafic. Însă foarte puțin se și identifică șoferi agresivi. Mulți șoferi se cred profesioniști și își permit să se abată de la anumite reguli. Din 2024, agresivitatea în trafic este prevăzută în lege. Șoferii pot depune sesizări online care să conțină și o înregistrare video. Studiul realizat de Poliția Română arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: dai.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.